0: eta Bermajari esker, berriro berreraiki egin behar izan zen. Baina egia da, batez ere, bueno, Sovietar Batasunean eredu urbanistikoa ezberdina zela. Ez bazela eredu urbanistiko bat, askoz ere, bueno, esan dezakegu agian arrazionalagoa.
1: Bai, komunitaria goa ere, bai, ez? Osea,
0: komunitaria goa ere.
1: Mende batean individuari pitzen zen, ba hor, hainbat hiri edu... Ora, adibide garbiena, eraikuntza, bigar mundu gara nazteko eraikuntza mendeban izango txetak estatu betetako suburberedua, nun, ba, iriko zentroak ustu egin ziren, eta kanpo aldera eraman ziren klasertaina, bakoitza beretze individual horrekin, ez, bai, ausokidekin, baina, bueno, bakoitzak beretze aukizesan, eta berriz, ba, bueno, Sobietar Batasunan edo orokorrean, ki aldeko blokiko horrein aldetan, ba, pisuen aldeko apostu egin zen, behintzat, hirietan, ez.
0: Bai, batez ere, bueno, eraikitzeko, ez? Osa, bazegoen demanda oso altu bat etxe bizitzena, eta eraberean, ba, bueno, bebai, komunitatea sortze aldera, ez? Bazeuden hor, ba, bere kraioiak, ez? Zirela nola baiteko auzo erraldoi batzuk, ba, ze beraien baitan, berez bazituztenak, ba, biztanleek, ba, beraien gauzak egiteko, ba, baliabideak, ez?
1: Ba, apurak gaur egun 15 minutuko iria deitzen zaion kontzeptu horren atzeko sesori izango zitekeena, ezta?
0: Hori da, kenduta agian, ba, sektore produktiboak, ba, askotan, karo, fabrikak ziren, ez, bueno, fabrika bat egian auzo une baten erdian jartzea, ez da ideiarik onena, ez? Baina, bueno, bai, bazegoen kontzeptu hori, ba, bueno, gure hiritarrek euki behar dituzte, ba, bueno, aisialdirako espazioak, erosketak egiteko espazioak,
1: eskola, eta, ere, etxetik gertu.
0: Eskolak, bai, zerbitzuak, pues, etxetik gertu, zertarako eukiko dute pues, hiriaren beste puntan, ez?
1: Eta gero ere, bueno, garraio publikoaren zentralitate handia zegoen, ez?
0: Hori da. Baina, hala ere, naiz eta, hau, bagaude esaten, ez? Badegoela beste eredu bat, hala ere, bazeuden, herrialde hauetan, bebai, ba, autoarekiko, bueno, onarpen bat eta inkluso sustapen bat, ez? Autoak baziren, ba, bueno, produktu nahiko kotizatuak, ez? Jendeari, bueno, oie, auto bat eukitzea, ez?
1: Claro, ze, ulertu behar duguna hor da, bigarren mundu garen den ostean, produktibismoaren ideologia sartzen dela sektore ideologiko guztietan, ez? Hor plantetzen dena, bueno, gure herri aldea suntxituta dago, izan mende badako zein eki aldeko, bigarren mundu garen ostean, erabat suntxituta zoten, bat, petxatzen egon Frantzia, Polonia, Alemania, egoera erabat penagarren zoten, eta orduan, berriro ere garapena lortzeko, elburu izan bada, alik eta gehien produzitza, eta hor sektore industriala fuerteak eukitzea, eta horren barruan, autoaren industria zan agian prestigio handiena zeukanetako bat, ez? Igual, industriaren esposialaren atzetik, zeko, baina, bueno, autoen industria, eta hor, herrialde bakoitzak zeukan bere marka, bere enpresa referentea, ez? Hor...
0: Bai, gaur egun ere, agian, ba, burura etorri alzaizkigun marka batzuk, ba, ekialdeko blokean, ba, bueno, eukizuten beraien loraldia eta garatu egin ziren, ez? Pues, adibidez, Skoda, ez? Txekiar Republikan, Dacia Errumanian, Lada Errusia, bueno, Errusian beste hainbat marka zeuden, baina, bueno, desen kasutan, baseudela, ez? Hainbat automarka eta baseuden, bueno, bertako herritarrek, bueno, baseuten sarbidea, ba, olako produktu bati.
1: Bai, orduan, kompetentzia industrial horretan, ere, ba, bi bloke egin zuten aposto, bueno, autoindustria indartzoak eukitzeko, ez? Eta hori, ba, inkluso RDA moduko eredu batean, ba, Trabant autoa ere, orokortu zen, ezen heldu, mendebalde kapitalistaren motorizazio mailetara, baina, bueno, horren motorizazio arekiko apostu fuerteagoen zen, ez? Orduan...
0: Hori, agian, ba, 19. mendean burdinbideak izan ziren bezala, ez? Trena eta burdinbideak, ba, bigarren mundu gerraren ostean, bueno, autoindustria, ez?
1: Hori, atxean gelitu nahi ez bazenuen, bazirudien, horren aldeko apostua egin behar zenuela, ez? Orduan, bueno, hori zen kokatzeko nola itzelan, oso hegemonikoa izan zen autoa, ez?
0: Ikuspegi desarrollista eta produktivista batetik, bai?
1: Nik esan honuken, eta 10. marka, 2000. marka arte hor, ja, nolaiteko aldaketa ematen dela, ez? Baina, gero sartuko gara gehiago hartan. Honen ikusi dugu, bueno, historia orokor bat, ez? Bueno, auto oso transbertzela zela, baina hor egia da, eskuin muturreko lehenengo gobernu horiek ere, rol importante daukatela autoren orokorpen horretan, ez?
0: Bai, egia da, esan dugula, ba, batez ere loraldia edo bumba edo standa egiten dela bigarren mundu gerraren ostean, baino badaude aurrekari oso potente batzuk bigarren mundu gerraren aurrekokoak.
1: Justo bigarren mundu gerra sortu zuten hien partetik, ez da?
0: Hain zuzen ere. Eta, bueno, aurrea eramaten zuten herrialdeak ez baldin, bueno, agian gutxienez ez modu praktiko batean, baina gutxienez bai, bueno, ideien aldetik izan ziren Italia, Alemania eta Estatu Batuak. Ideien aldetik Italiaren kasua, ez? Ze, Italiak eukizituen ideia, bueno,

0: izan zirenako aitzindariak.
1: Oso berritzaileak, ez fasismoa bera ere, oso berritzaileak ere garaia. Oso berritzaileak. Aportazio handienetako bat, ez?
0: Hori da, baino gero egia da ejekuzioan, pues Italia, bueno, ekizitu.
1: Alemania superatu zuten.
0: Bai, eta ja, astatu batu harrak, beste biei gainditu zituzten, ez? Bai, bueno, hau zergatik dago, ez? Nola baiteko loraldi hori Italiaren kasuan. Bueno, Italian, ja hasikera batetik, ba, abanguardia nahiko berezi bat sortu egiten da Italian bertan, ez? Futurismoa deitzen dana, ez? Agian gure entzuletako bat, ba, bueno, arte ederretakoa edo baldin bada, pues, bueno, jakingo du. Baino, bada mugimendu abanguardista bat, ez? Mugimendu artistiko bat, bueno, artistikoa edo kulturala zentzu zabal batean, ba, egiten zuena olako apustu bat, bizkortasunagatik, ez? Bazegoen liluratuta industrializazioak ekarritako berrikuntzengatik eta batez ere abiaduragatik, ez? Bizkortasunagatik. Eta zentzu horretan egiten zuten olako apologia oso potente bat, ba, lasterketa autoengatik, ez? Esaten lasterketa auto bat bazala, nolabait, maisulan bat are ikaragarriagoa, ba, Samotraziako garaipena baino edo Miguel Angelen Davida baino edo
1: zera, artearen adirase garbiena hori zera, ez?
0: Hori da. Bueno, bebai pentsatu behar dugu garai honetan, bueno, lasterketa auto bat, esala gauza bat, nahiko artesanala, baina bueno, edo zein kasutan hori ikusten dugu, ez? Ba, apustu hori, ez? Abiadurarengatik. Gero bai, abiaduras aparte, ba, bueno, ba, egongo da gerrarekiko miresmen bat, violentziarekiko miresmen bat eta horbe bai egongo da, bueno, kaldito bat
1: fasismoara hurbiltzeko, ezta?
0: Fasismoara hurbiltzeko eta in zuzen ere alderdi fasista eratzen danean, ba, hauek bazukatela nolabaiteko ba, elkargo bat, ez, futuristek, pues, bai, batuko dira, pues, bueno, oso posik eta lai, alderdi fasistara, ez? Karo, zer gertatzen da hor? Bueno, fasismoa boterera ailegatzen da, eta topatzen da ideia iraultzaile batekin. Ideia guztiz iraultzaile batekin. Dala, autobidea.
1: Claro, ahorita ya bide bat, esetea, bueno, a ver, o sea, os han dado de carroak, os han dado de bicicleta, baina horiek guztiak kanpora joango dira, eta hemen zentralidade hartuko du, errepide agregiko dugu, bakarrik, autoaren txat, ez da, egida hori, gau nahiko naturalizatu eta gau autopisten kontzeptua, baina bere garaian nahiko jebia, izan mozen, ez da.
0: Zeharo iraultzailea, pentsatu behar dugu, orokorrean Italian, bueno, bideak baseudela, ez? Bueno, errepideak...
1: Batzuk erromataren garaitik, ez?
0: Batzuk erromataren garaitik, ez? Errepideak, bo, bueno, baino, hortik orokorrean, ba... Bueno,
1: edo norion ziteke, ez? Oinezkoak, kastoak...
0: Bizikletak, gurdiak, ez? Orduan, bueno, modu nahiko berritzaile batean agertu zen autoestraderen kontzeptua, barkatu nire italianoa, bueno, nik ez dakit italianoz, nire nahiagoa, baina ni ez. Eta, zer gertatzen da hor? Ba, tipo batek esaten du, bale, guazen egitera autobidea, guazen egitera errepide bat, zeinendatik bakarrik jun ahal izango dan automobila, ez? Azkar juteko. Eta zein izango dan lehenengo autoestrade hori? Ba, autoestrada de Ilagi, ¿es? Lakuen autoestrada Sijoala.
1: Oso beharrezkoa,
0: oso beharrezkoa batzuentzat, ¿es? Sijoala Milanetik Barese eta Komora, basirela olako bi hiri txikiago batzuk hor, pues iparraldean.
1: Laku batzuekin.
0: Laku batzuekin. Claro, hau zeinentzako san. Ah, bueno, san, pues
1: Zegoski fabriketako langileentzat, ¿es? Hor, ba bueno.
0: Claro, basan Milaneko burgesiarentzat, ¿es? Junalizateko, pues hori, pizka de veraneo, esaten den bezala. Balekuetara, zirela, ba, pixkat aizialdi txokoak, ez, burgesiaren aizialdi txokoak.
1: Gau, zaurertu behar dugu, 20. Hamarkadan Italian, autoa luxuzko produktua, zela. Hori da. Hori daitik, nahiko ondo ulertzen du apurat, ere, honek bandizkigu pizaz, ba, fasismoak norentzako gobernatzen zuenez, egiten zuen, bueno, errepide bat, gazetuko dugu dirutza publiko bat, bakarrik autoentzako bide bat egiteko, dela, bueno, burgesiaren jostaiua laku batera joan daitezen, ez.
0: Hori da. Wow, egia da, hasi egin zala, 1921ean, ez, fasistak boterera heldu baino lehenago, baino, eta bueno, bukatu egiten da, 1925ean, eta hor bai, Mussolini ja agintean zegoen, eta...
1: inaugurazio, potolo bat egingo zuen, zelazki.
0: La bella, ez?
1: Erromatan imperio berrezarriko dugu, honi esker, ez?
0: Hori, hau izango dira gure galtzada berriak, ez? Claro, Mussolini gelditu esan, txundituta, ideia honengatik. Baberez, basan, hori, gauza berritzaile bat, ez, nolabait, ez, txispa italiko horren erakusle bat, ez, ba, zelako genioa daukagun, eta zizan proiektatzen olako bia, bueno, biak leku guztietan, ez, ba, agian garrantzitsuenetako bat izango da, ba, 1922an, irekiko zan Turin-Milan autobidea.
1: Y centro industrial importante, Lotus, ¿está?
0: Hori da, baino, bueno, orokorrean, ba, bueno, Italia osotik zabaldu egingo ziren autobidek. Eta batez ere, hor, azpimarratu behar dugu, zukondo izan duzun bezala, autoa bazala, luxuzko produktu bat, ez? Azken finean, italiar gehienek, zekaten automobilik, eta ez zuten amesten, eukitzearekin hoietako bat. Baina, Mussolini gonesan zun bueno. Hemen, egiten baldin badugu, apustu hau, ez, honek ondo etorri alzaigu, hainbat gauzetarako, ez? Alde batetik, bueno, bada, olako ikur propagandistiko potente bat, ez? Bagaude gauza oso berritzaile bat egiten, badirudi, ba, bueno, bagaudela, etorkizuna argitzen,
1: ez? Bai, futuriste gainera propaganda nere lagunduko zioten, ez da, desente?
0: Hori da. Eta, zentzu horretan, claro, esaten zuen, bueno, alde batetik hori ondo atorkigu, eta gero bestetik, ba zegoen olako asmo bat, ba modu militar batean edo gerrarako erabiltzeko autobide hauek, ez? Ikusiko dugun bezala, gero honek zuen euki olako arrakastarik, alde batetik, ba bueno, bigarren mundu gerra izan momenturako, pues autoestrada hauek, bueno, ba zeuden oraindik garatze bidean, ez zuten sama hain astuna sostengatzen, ez, pues hortik tanke bat pasatzen baldin bazan, pues autobidea buskatu egingo zun. Eta gero horretaz aparte bai, pues bueno, Italiako parke automobilistikoa oso txikia zen. Zentzu horretan, claro, ora agertzen da Fiat. Ez, Fiat izango dala, ba nolabait, bueno, ba zeuden beste automobil marka batzuk Italian, baino Mussolini.
1: Horren handeko apostua egin zuen,
0: ez? Mussolini esango du, bueno, zu izango zara nire txapelduna, ez? Nire txapeldun.
1: Zuzera aukeratua, ez?
0: Hori da. Eta zuk egingo didazu automobil bat herriarentzako, ez? Bueno, nolabait, herriarentzako edo gutxienez zabaltzeko aber zeinek
1: ere. Oia, klase ertainetara edo bentsat, ez?
0: Eta hortik agertzen da Fiat 500 Topolinoa. Ez? Fiat 500 Topolinoa bada automobil bat, bueno, printzipioz Mussolinik eskatu zuen edo bueno, eskatu, exigituko zuen tipuak,
1: ez? Agindu zuen,
0: aginduko zuen, ez? Automobila 5.000 lira baino gehiago ezin zituela kostatu. Ez? Baina azkenean, ba, bueno, badakigu guztiok nola duan asuntua, eta ba, Fiat Topolinoa saldu egiten zan, ba, 8.500 liren gatik, edo lako zeo zer. Bueno, jendeak ideia bat egin dezan, ba, langile espezializatu baten soldata kontuan hartuta, ba, bueno, 20 piko hilabete. Ez? Baina langile espezializatu bat.
1: Oda, bueno, a ver, herriaren txatere esen,
0: ez eguen egin, ez eguen egin, ez.
1: Igual, ba, hori, ba, ya kontablea, edo, bueno, kargo ya pur bat altua, hoek alko zuten erosi, ez, baina oraindik langile klasearen txat, ez eguen horretarako aukerarik, ez da hori ya beranduago etorriko zen.
0: Orduan, azkenean, ba, bueno, bai, ideia oso berritzailea, ez? Ba, oso bat oso, ez? Izugarria, baino gehiago propagandan gelditu zan tresna bat, ez? Azkenean, ba, bueno, pizkat Italia fasista guztia bezala, ez? Gelditzen zala pa pizkat, pues hori, propagandan.
1: Ba, imperio romatar berria, hasta aquí ser, lau gauza, baina gero benetan.
0: Baina gero benetan herrialdea, pues hori, erdi pandereteroa, industrializazio oso ahul bat, ez? Azkenean.
1: Ba, iparraldera mugatua, akarri, ez?
0: Eta, pues bueno, gero hegoaldea zeukaten, pues hori, azpi garatua guztiz, eta modu nahiko, ba, bueno, abandonatu batean, ez?
1: Ba, claro, beste herrialde bat etorri zen, ez?
0: Eta notar.
1: Nola bait, bueno, sistema hau era seriago batean aplikatzera zen dezakegoz, seriotasun alemanea rarekin, puntualki.
0: Eficientzia germanikoa, ez?
1: Era eficiente batean esarri zuten fasismoa Alemanian, ez da?
0: Hori da.
1: Hogeta mairu garen urtean. Eta hor ere, bueno, gustatu zitzaien, ez? Autoaren industriaren rollo hau, bai, autobiden kontua, ez da?
0: Argitu behar dugu, ez? Autopistaren ideia hau, ez? Autoestraden ideia hau. Ba, bueno, hainbat herrialdeetan arrakasta eukizan zuela, ez? Ba, hainbat herrialdek bidali zituztela ingenieriak ikustera, bueno, esto como chuta, no? eta Weimarreko Errepublikak berak be, ja, bueno, proiektatu zituen gauzatxo batzuk, edo pentsatu zuen, bueno, egin dezakegu ez, gube bai, ez, autobide batzuk, autopista batzuk.
1: Igual Berlinetik Baltikora, edo...
0: Edo lako zego zer, agian, ez, kasualidadea gatik. Eta Weimarreko Errepublikak, bueno, lehenengo pausu eman zuen, 1929 eta 1932 bitartean eraikiko zan, Hamburgotik Bonera, zijoen autopista, ez. Baino, Hitler agintera heltzen danean, ez, 1933an, hor bai benetan ematen dela, ez, boom, askoz ere handiago bat, ez, autoban, ez, autoban sistema hori. Claro, zertarako, ez, zertarako edo zein zan honen ideia. Ba, bueno, alde batetik egia da, autopista hauek ematen zutelako, ba, sentsazio, bueno, kasi futurista hau, ez, bueno, hain zuzen, ba, etorkizunera doa, goazela, bueno, hau ze da ideia superberritzailea, hau da gauza bat superberria, ez, eta horrek propagandarako, pues, italian bezala, balio zuela. Baina gero bebai, pentsatu behar dugu, 1929an, krak ekonomiko oso potente bat egon zala, eta hor, Alemaniari, ez, ondo zetorkion, olako obra publiko erraldoiak egitea, basken finean, ba,
1: lana emateko jendeari,
0: ez, langabezia arintzeko, basegoelako olako langabezitasa, bueno, pues oso altuak. Orduan hor, hasi ziren eraikitzen eta eraikitzen, ez, autobideak, baina esan beharra dago be, hor, bueno, efizentzia germaniarra beti dela, ez, pixka susmagarria, ez, eba zeuden autoban batzuk ematen zituztela olako buelta arraroak, ez, ze, alde batetik bebai, basan, bueno, efizientzia baino gehiago batzuetan bilatu egiten zan paisaiaz gozatzea, ez?
1: Claro, no hay que tener conexión, alde batik regimen naziak teknologiarekin zeukan lilura, baina aldi beran paisaiarekin zeukana, ez? Ordo, no, ba, Germania berri hori edekitza tradizioa eta etorkizuna batuz, ez?
0: Hori da.
1: Autoban hoien bidez, ez?
0: Hori da, gero gainera bebai, a ber, horrek bebai ematen digu pista bat, a ver, zeinek zekan kotxa eta zertarako erabiltzen zuen, ez? Osa, zubaldin bazara, burgez bat, ba, seguraski egingo duzu lan, pues, bueno, zure irian bertan edo zure etxetik gertu, eta gero automobila erabiliko duzu, ba, seguraski juteko, bueno, pues, aste buru bat...
1: Bueno, akampatzera hortik, ez? Akampatzera hor...
0: Basala oso...
1: Baso alemaniar...
0: Hori da,
1: edo... Milenario hietara, ez?
0: Horban, karo, basoa zu hor, zure autoan hor, gozatzen paisaia, ez? Karo, eta zentzu horretan, nola ez, bueno, Hitlerrek, bebai, pentsatu zuen. Bueno, guk bebai behar dugu auto bat, ez? Auto bat herriarentzako, ez? Eta hortik sortu egin zan, bueno, azteko Volkswagen, ez?
1: Ah, izenak berak hori esan eduela, ez? Volks herria da...
0: eta...
1: Volkswagen autoak.
0: Zehazki, Volkswagen kakarraldua. Ez, Volkswagen.
1: Modelo zehatz bat, ez? Modelo simplea, utilitario bat, ez?
0: Hori da, Ferdinand Porsche engatik diseinatua, bueno, que agian jendeari, ba, izena ezaguna egin.
1: Abizena ezaguna
0: egin. Abizena,
1: ez? Zegoz kibulen txuna esko gote, ez? Motarra kotxe bat, ez?
0: Zolako Porsche bat. Agian bai. Edo zen kasutan, bueno, tipo honek bai gero, bigarren mundu gerran ibiliko esan tankeak diseinatzen, eta olako kontutxoak, ez?
1: Baina, betianik demokrata izan zen.
0: Betianik demokrata. Eta azken finean, berak diseinatu zuen, Volkswagen kakarraldua beba izateko, ba hori, herriaren autoa, ez? Izateko, ba, gauza bat, bueno, irisgarria, ez? Langilerentzako, ba, bueno, ez? Ba, egin alizateko, ba, zure gauzatxoak, ez? Pues, bidaitxoak, lanea juteko, edo dana dalakoa. Zein zan kontua? Bueno, hauek, hasi zirela, ba, diseinua egiten, eta propaganda, ba, bueno, ziztu bizian hasi izan funtzionatzen, eta saldu zuten olako sistema bat, zeinetan zuk lan egiten zenun, ez, kupoi batzuen truk, eta, pues, ematen zenun zuru soldataren parte bat autoa erosializateko, ez, nola baiteko como aurrekredito baten modukoan, ba, eta ja, pues, autoak fabrikatzen zirenean, pues, jasoko zenun zurea, baino zer gertatu zen, ba, bigarren mundu gerrak estanda egin zuela, hori
1: Marta zegoen bitartan, eh? Bueno, estan dagin zuen, oza, Hitlerrekin baita. Hitler izanako herrialdakin baditzen, eh?
0: Bai, esen izan kasualidadea, esen izan.
1: Se, Frantxe darrez mateo, bueno, se den saiatzen, eh? Bueno, bai, Txekoslovakia mango dizugu, tamé. Venga, orain Polonia, orain ale.
0: Egia da. Eta, karo, zer gertatu zen? Ba, hor, seguraski Alemania arrasko, ibizirena hor kupoiekin eta hori.
1: Aurresten, eta aurresten, ez? Aurresten, apurka.
0: Ez, erdi estafatuak izan ziren. Era berean, bebai, asko kezin izan zutelako gero kejatu, ba segurazki ba egongo zirelako Errusian hilda edo ez dakien.
1: Pero hizo estuta Stalingrado, ¿no?
0: Eta ni nire eskarabajori gabe. Eta hori. Orduan, zer gertatzen da? Hor ikusten dugu nolabait bi herrialde hauetan, ba bueno, automozioak eukizuela holako paper oso garrantzitsu bat, egia da. Eukizituztela, ba, enpresa automobilistiko batzuk oso potenteat, Fiat pentsatu behar dugu, hogeita marreko amarkadan, ez, fasismoa agintean zegoenean Italian, ba, bere plantilla bikoiztu egin zuela, ez, ozan, benetan, eta ireki zuen bebai, olako fabrika erraldoi hauetako bat, ez, berrogeita marmila langileekin, eta bar.
1: Zon, loraldi importante abizan zuela, ez, propagandatik aratago.
0: Egia da, bueno, esela eltzen motorizazio maila izugarri batera, baina, bueno, basan, bueno, olako jauzi bat, ez? Konparatuta aurretik zegoenarekin.
1: Eta herri handi hau segurazki, bueno, botena jarretu izan balute eta bigarren mundu gerra izan ez balute, ez ba...
0: Ba, segurazki.
1: Motorizazio maila handi hau izango zuten, baina, bueno, zorionez, garaituak izan ziren, bigarren mundu gerra.
0: Oso garaituak, zanpatuak, tanke zorietaren.
1: Mussolini eta baita Hitler ere... Eta bon, hor eskuin muturraren rola, urte batzutan zehar, behintzat, murriztua gelitu zen, baina hor egia da, aipatu nahi genuen ere, estatu batutan kasua, izan egon, baki guztatu batuak aliatuen partu zen, bigarren mundu gara, Alemania eta Italianin kontra borrokatu zuen, baina egia da, bueno, estatu batutan ere, eskuin muturrak, bazeukala bere influentzia, eta Porschen kasuan ikusten genuen bezala, estatutako auto, industriako pertsonei oso importante batek ere, bueno, konexio naziak bazituela, ez da?
0: Bai, hain zuzen ere Ford Company, ez? Ford Company
1: Henry Ford,
0: zan, Henry Ford, ez?
1: Industriagile famatua, ez?
0: Bai, ze hor ikusi dezakegu bi konparaketa oso argi, ez? Dela Italia eta Alemaniaren kasuan hor Europan, eta gero bestalde Estatu Batuarren kasua, ez? Estatu Batuarrak, bueno, badira herrialde pues, potente bat, ekonomikoki oso aberatsa, eta claro, beraien motorizazio prozesua izan zen, ba, pixkat ezberdina. Nahiko zabala izan zen, bigarren mundu gerra baino lehenago, ez?
1: Bai, hori nahiko abanguardia izan zen, ez? Ja, hogei garrena marka deneo, hasi zen harina garatzen, ez?
0: Hori da, T-modeloarekin, ez? Hain zuzen ere Forden T-modeloarekin, ekoizpen Fordistarekin, ez? Zeinetan, ba, bueno, zuksure langileak, bebai, bueno, albideratu behar duzu, izatea, bebai, kontsumitzailea, ez? Osa, ba, hor, Fordeko Michiganeko faktoria erraldo jauetan zegoen langile batek, ba bueno, euki zezakeen aukera, haun zuzen ere, automobil bat erosteko.
1: No, zuk masa produkzioa martzan ipintzen duzu momentuan, zuk behar duzuna da, erosleko puru ere desente handitza, zuk gaitasun produktiboak pilo bat handitza maldin baituzu, gero esin duzu, aberaz batek esin ditu amarko txeuki. Hori ez da, oso zentzu duena, ez? Orduan, Fordek ikusuna zen, behar zuena zela merkatua handitu. Eta horretarako, estatu dutuan basegoen ez, zuk ondo zenioen moduan, ja, langile klase akomodatuago bat, orokorrean, bueno, aberastasun handiago zegoen, eta langile soldatak handiagoak ziren, estatu dutuan Europa baino, horrek eman zuen aukera, Forte modelo horren bidez, azteko orokortzen autoaren jabetza estatu dutuan, ez da?
0: Eta zein esker, ba, zein esker, ba, Henry Ford antisemita handiari esker, ez? Basala, bori, esan dugun bezala, ba, tipo bat, bueno, ideia esango genuke, ez? Ez oso liberalak, ez? Ez oso baizik eta nahiko eskuin muturrekoa.
1: Bueno, liberal ekonomikoa, baina gero...
0: baina gero...
1: zentzu politikoan, ez?
0: Bai, bueno, kiko zitu, bueno, tipo honi, Alemania naziak eman zion, ba, atzerritarrei ematen ziren kondekoraziorik altuena, ez? Bueno, bera filiala Alemanian Ford Berke, ba, bigarren mundu gerran erabiliko zituen eskulan esklaua eta egingo zituen izugarrizko barra baskeria kortik, berak, bueno, Fordek berak erosi zuen periodiko bat, ez, ba, bueno, oligarkek egiten dituzten gauzak, ez, ba, periodik erostea, ba, bere narratiba antisemita eta bueno, profascista hori saltzeko estatu batuetan.
1: Ba, igual batemati, pues, en lo más que en rola gora la sial dio, ¿des? Ikusten duguna tradizio horiek jarraitzen direla mantentzen, ¿es? Mega oligarke komunikabideak erostea euren ideologia pseudofascista ultraeskuindarra zabaltzeko, ez ba, bueno. Baina, Frantzian bueno, ere, hainbat medio. Bueno.
0: Baina, bueno, azken finean Henryri dena barkaltzen zaio, ez? Izan zelako, ba, fori fordismoa eta automobila, ba, hori, oinezko gizarte hori hartu zuena eta bilakatu zuela gizarte motorizatu estatu batu harra. Orduan dena barkatu egiten zaio. Baina, motorizazio horrek ere izan zituen biktimak, ez? Edo utzi zituen, ba, bueno, gizarteko sektore batzuk baztertuta. Ez? Estatu batuetan, bueno, pentsatu behar dugu, basala gizarte, oso arrasista, bueno, basala. Badala.
1: Bai, ze, burutu bat, ba, gerra zibilaren ostean egia dela, esklabotza, desagerrasi zela, goaldeko estatuetan, baina, bueno, segregazioak, bere horretan jarraitu zuen, irurogei, iru eta margarren amarka dara arte, eta ban, gerra zibilaren ostean, exodo masibo bat egon zen, populazio beltzarena, iparraldeko estatuetara, baina bertan ere, rasismoa sufritu zuten, ez? Egia da hori zegoela apartheid egoerarik, baina rasismo osoikoa zen. Eta hori errentan ikusten zen islatuta. Orduan lehen itzikiten genuen orokorrean langileen soldatak altuagoak zirela estatu batetan, beraz, baba zaudela kapa zabalagoak autoa erosi zezaketenak, baina bereziki ba, bueno, populazio afroamerikarraren sektore oso zabalek ezin zuten autorik erosi. Bale, soldatak bat albeste, askoz ez bat joagoak zirelako. Ez da, duan, egia den arren, autoa orokortzen joan zela, bereziki bigarren mundu geraren ostean ere suburbereduarekin, bueno, kapa oso zabal batzuk, autoa izatetik kanpo gertu zen, eta bereziki, ba, bueno, azal kolore duna zeukaten horiek, ez da.
0: Oia. Eta ez bakarrik baztertuak editu zila, baizik eta zigortuak izan zirela. Izan ere, ba, autobide berriak eraikitzeko edo ba, proiektu, bueno, azpiegitura proiektu handiak eraikitzeko, be bai, automobilari lotuak, ba, beraien auzoak suntxituak izan ziren, pues bueno, hemen ez da inor bizi, ez.
1: Claro, ze, Europan justo ja suntxiketa lehenago eman zen, kasu askota, ba, bueno, gero zen un diseinatu. Hemen ere egon ziren arren, Europan ere egon ziren suntxiketak eta bereziki langile auzoi eragin zieten, ba, hemen Rekalderen kasua da hurbilen daukaguna eta beste mar kasu daude Europan, ez? Baina estatutuan bai, bueno, kasualidades beltzen auzoetatik, joazen bereziki autobide proiektu gehiagak ez.
0: Kasualidade dutxa, esan efizienteena, ez?
1: Ez zegoen beste alternatibarik, ez?
0: Ez zegoen beste alternatibarik. Orduan, zentzu horretan, ba, ikusi dezakegu nola, ba, bueno, erabiltzen zan automobila, erabiltzen zan azpiegitura automobilistikoak, ba, bai, bueno, bazterketa hori ere egiteko, agian, ba, bizon alde bere izteko, ez? Ba, auzo aberatz bat, auzo pobre batetatik, ez? Ba, jarriko dugu autopista bat erdian, eta hor, ezin duen ezinor pasatu hortik, ez? Pues, sorte txarra.
1: Muga naturala, ez.
0: Muga naturala.
1: Ibairik ez padaukagu bereizketa hori egiteko, ez, itxasadarrean bezala hemen. Ba, bueno, autobidatera egiko dugu, ta, eta listo, ez.
0: Hori da. Gero, bebai, aipatu behar da, Moses, ez, hau noiz baita...
1: Eduard Moses, uste dut, ez?
0: Eduard, bat, izango da, bai. Hau...
1: Bat-ematen agertu da, ez, nik uste duztuna, eta hori ben maio gehiagotan agian, ere?
0: Urbanismoan eta...
1: Gure laguna handia.
0: Bai, gu ba, bueno, bagara, ez, gizon handi hauen lagunak, ez. Eta gizonek zer egin zuen, karo, esan zuen, bueno...
1: Ozen Nueva Yorkeko, zute, lako... Bueno, hain bazkargu zituen, ez? Zan, basikamente, autobide guztia diseinatu zituen a Nueva Yorkeko estatuan, ninguzte.
0: Bai, zan, urbanismo ardura duna... Bueno, zituen, hola, bai, zuk esan duzun...
1: Amaika, amabi kargo, uste dut, momentu nomate.
0: Auskalo, tipo bat Julio César bezala, ez? Hor, karguak akumulatzen. Eta tipoak diseinatu egin zuen, bueno, iriaren, bosori, zirkunbalazioak, autobideak nondik jungo dien, eta erabakizun bebai, bueno, aizi aldizon alde bat, Nueva Yorkeko biztan lehentzako, izango zen, ba, pixkateko alderago dagoen Atlanta, ez?
1: Bueno, ondartza eta zegoen, ez da?
0: Eta kasinoak eta olako gauzak, ez? Eta, esan zuen, bueno, bagoazen egitera, autobide bat, eramango gaituena, pues, Atlantara, ez? Karo, zer gertatzen da hor? Ba, esan dugun bezala, bueno, hau diseinatzen da, eta zu Nueva Yorkeko biztanle bezala, pues hartzen duzu zure kotxea, eta tukutukutukutu, juten zara Atlantara, ez, zure aixi aldira, ez dakiz zer tal, ondartzar, ez dakiz zer.
1: Baina, klaro, agian hau, Nueva Yorkeko biztanle guztientzat esen egukien. Hasta Mosesek ikusten zuen sektore batentzat agian, ez era oso sano Atlantara joatea. Ez?
0: Claro, Mosesi gertatu izan zaion, ez, basagoela klitxe hori, ez, beltzek ezin dutela igeri egin, ez, orduan, berak eskatuta, ez, beltzen gatik, esan zuen. Ezin diegu utzi.
1: Zeo zer egin behar dugu, beltzak ez daitezen heldu Atlantara, ez da.
0: Claro,
1: autobideu ezin desaten erabili.
0: Claro, eta esan dugun bezala, sektore arrazializatuek, ez, ba, ziren, ba, gizarteko sektore depauperatuenak. Orduan, beraien sarbidea automobilei ba, asko ziren mugatuagoa zan. Eta zentzu horretan, ba, zeukaten alternatiba bat, izan ziteken autobusa edo garraiobide kolektiboa.
1: Bai, gero, trenbidea ina ja desmantelatu zituzten ordurako. Orduan, bueno.
0: Orduan, ba, bueno.
1: Autobusa zeukaten, ez? Alternatiba moduan.
0: Baina ze kasualidadea, Mosesek diseinatutako autobide horretan Atlantara juteko, ba, hor, bueno, badakizue, ez, azken finean, egon behar direla pausu batzuk, ez, autobideen gainetik, bueno, zeharkatzen...
1: Ah, ez, ubibide batzuk, egon behar dira batzutan, ez?
0: Ba, ez, azken finean, bestela autobideak, bueno, zatituko luke guztiz, ba, lurraldea, ez? Eta, claro, horrek base, horiek baseukaten altura nahikoa automobil bat pasatzeko, baina... autobus bat pasatzeko ez...
1: Claro, justo teniu bi ezinezkoa zen.
0: Ezinezkoa zen altuago egitea, ez karga gehiegi. Orduan, ba, edo automobila zenun, edo ezin zinen ondartzara jun.
1: Oda, bueno, hori guztien dugu ez, autobiden rol racista ere, egiten zen aldi berean, ba, auzo beltzak berezikiz zuntzitu, eta gero gainera ere, bueno, ba, beltzoiei ukatu sarbidea, haimata, esi aldi espaziora, ez da, izan ziteken, bueno, autobide hori izan ziteken aukera, ba, autobuses, joteko, joa, erratzalde, pasagaten ondartzara, bueno, ba, aukera hori ere...
0: Sorte txarra.
1: Kenduz, ez?
0: Eta hori ikusten dugu, konparatiba oso hon bat, ba, bi herrialde Europarren eta estatu batuaren artean, ez? Nola, ba, izan daitekeen estatu batuetan, tresna oso potente bat, ba, bereien pentsamendu arrazista, ez? Ba, nola baita egiteko, baino modu... Modu ez oso ageri, bueno, ez oso ageri, hain ageriko batean, ez? Modu apiskat...
1: Ba, izekia, ez da totan hori, nik uste, gerra zibietik aurrera, gobernu federalek ez duela inoiz horrela, bueno, igual Trumpekin ja, datu konta baina, arrazismoen aldeko aldarri handirik egin, ez? Hor, bueno, ofizialki ez da rasista izan ez da totan, gero praktikan egia da badare...
0: Bueno, askatasunaren herrialdea baldin bada, ezin dio, zukatu zure biztanleriei, zure biztanleri, ba, mugitzea modu azke batean herrialde barruti.
1: Hori, bai, gara dutan bai nesuten asen, esan, bueno, autobusaren parte bat izango da zuen txat, bestea zurien txat ez, baina egia da hori, ba, bueno, fasismo ez dela inoiz martzen egon, ez da tututan ez. Horreku ez duen, esan nahi ez duen arren, arrasismoa ez denik oso zabalduta egon, eta, bueno, politika rasistak, martxan egon dira
0: hamarka eta txareta. Politika horien baitan, pues olakoak, ez?
1: Horea.
0: Noski, gero, ba, Italian eta Alemanian, ikustiko duguna da, ba, automobila izan zala, gerra aurretik, ba, tresna bat gehiago propagandistikoa, ba, automobilen, ba, parke txikia zegoelako, eta berez, ba, Italiaren kasuan adibidez, beraien interesentzako, hobea izan alzala, ba, inbertitzea, ba, errepide orokorretan, ez? Errepide arruntetan, ba, zeudela egoera penagarri batean, eta ez, makro azpiegitura batzuetan, ba, bueno, azkenean, ba, lau burgesek erabiliko zituzten azpiegituretan. Eta gero, makin, benetan, gerra egiteko, benetan, jendea mugitzeko produktuak eta bar, burdin bideak izan ziren, bai Alemanian eta bai Italian, pues, erregeak.
1: Ba, ez gefinan, burdin minak asko zez efizienteago dira, gauzak mugitzeko.
0: Asko zez dezaratuagoak, bai.
1: Todan, bueno, hor amaitzen da nolait, eskuin muturaren urrezko garaia, ez, bigarren mundu gerra.
0: Sovietar maltxurrek, ez, akabu.
1: Ez hor, behaben piloa, milioika biktima, komunismoen biktima sortu zituzten, ez, bigarren mundu gerran. Eta, ostean, bueno, lehen ikusi dugu moduan, ba, autoaren gorakada ere, urrezko aro ematen da, horazten da, zabaltzen, herrialde guztietan, baina, segatatzen da, bueno, hor, irurogei eta margaren amarka, anazten dira ja, guk jaztertu dugu moduan, mugimendu ekologistak, anarkismotik ere, nahiko kritika gogorra egiten zaio autoari, ba, horai patu ditik, Gore, Ivan Illich, Lewis Mumford, pentsalariak, azten dira nolabait, era nahiko marginal batean, baina autoren hegemonia hori zarantzan ipiniz, ez?
0: Zeagian ez baldin bazara anarko-komuna batean bizidan hippie bat, ez ba, ezen dutun entzungo izen hauek zure bizitzan, baina bueno, ez azten da hegemonia hori apurtu.
1: Gero egia da, bueno, noski, lekuan leku, hainbat borroka egon zirela, autobide proiektu konkreto en kontra, Holandan bai nahiko indar hartzen duela biziketan aldeko mugimendua, justo 70garren hamarkadan, ba nik esango nuke maila globalean edo 80garren hamarkadan ematen dela salto kualitatibo bat, Kyotoko protokoloaren onarpenarekin, ja hori ikusten delako, bueno, klima aldaketa benetan arazo larria dela, zientzian ja kontsentsu oso zabala dago ordurako, Eta oduan hor, ba, mundu mailako herrialde gehienek sinatzen dute, bueno, hasi behar direla, ba, CO2 emisioak murrizten, ez? Ba, etorkizunean, klima aliketara establenean mantentzeko, eta, bueno, bizimodu egoki aukial izateko herritar guztiok, ez? Ikusten dugu, bizitzen ari garen bero latua dira, ba, bueno, horren porrotaren adirazle nagusienetako bat, ez?
0: Bueno, egia da, gutxienez modu erretoriko batean hasten dala apurtzen, ez? Hegemonia hori, baina gero, bueno, gero praktikan eta politike, bueno, ez dutela asko aldatu.
1: Hori da, hori ikusten duguna da, bueno, hasten direla ikusten, jo, ba, garraioa dela sektore bat gero eta emisio gehiago dituenak, eta hor bereziki auto pribatuen zentralidadeak rol oso importantea daukala, ez? Orduan, hor hasten dira, ja, nuntzio instituzionalak, ba, beste norabide batera jotzen, ez? Ba, bueno, futurist, fasista dira honek edo Alemaniarrek esango zizuten moduan erosiko txe bat, bueno, orain diskurretan da, utzi kotxea zure garajean, erabili gutxiago kotxea, nolabait diskurtso publikoan hasten da ulertzen, autoren erabilera murriztu egin behar dela, eta gure gizarte daukon autoren erabilera hain intentsio honek, hainbat externalitatera egiten dituela. Bereziki klima aldaketa, baina baita ere, petrolioarekiko dependentzia produkturak ez diren herrialdetan, edo osasun publikoan arazoak, ba, airearen kutsaduraren bidez, edo, bueno, edo istripuek sortzen dituzten eriotzen bidez, ezta? Gero, egia bada ere, ikusten dugun moduan gaur egungo politiketan, ba, hori ez dela praktikaren amaten. Auto gutxiago erabiltzeko, esaten dizun, gobernu berbera, dabilerako aldi berean, 10 autobide eraikitzen, edo auto berri bat erosteko subentzioak ematen, parkin erraldoiak eraikitzen hirietan, eta bar luze bat, ez?
0: Baina ez erabili.
1: Hori, orduan, bueno, ba, da apura lehen zaten genuen, arrazismoen inguruan, estatutuko gobernuaren posizionamendu, esaten dizun, arrazismo oso txartu dago, ba, bueno, aldi berean, bueno, gure politika gehienek, ba, kutsu arrazista bat izango dutez.
0: Hau da, ba, pixkat, zera, gamelu batek esaten baldin badizu bezala ez hartzeko heroina.
1: Droga txarra da, ez?
0: Hori da, jode, hau ez enuk ez hartu beharko.
1: Autobide berri bat inaugura dut, horrengo, bueno, baina, ez hartu autobide hau, eh? Obeto hau txikotxea garajean, bueno, guaztetu ditugu hemen, ba, ahi, ez ufluen, kasuan, ba, 600.000 euro, ez guaztetuko ditugu hemen, baina gero, aizu, erabilo beto, garraio publikoa. Itxi dugun linea hori, badakizu, bueno, pues, karo, eske hori erabilo behar zenuen, maia itxi dugu, ba, bueno, iru transbordeo egin, eta heldu altzara, berdin, lehengo lekura, eta...
0: Berdina da.
1: Ba, hori apur bat, ez, baina orduan, segeratzen da, ba, justo horrekin kointxitzen du, ez, 80 gran marka, 2000 gran marka, ere eskuin muturraren gorakada berri batekin, ez, hori, bigarren mundu garen ostean, ba, bintzat ofizialki, eskuin muturak boterea galtzen du, egia badare, orain bat jefazo nazik, ba, bueno, aurkitu dituztera hor postuak, ba, NASA, NATO, nere bai, baina, bueno,
0: baina, bueno, ja demokratak ziren.
1: Hori, ja esbastikak etxean, hor gordeta saloian, eta listo, ez? Ba, 2000 gran markadatik aurrera, bereziki, ba, bueno, nik esango nuke Europa, baina, ostean, ere, zabaldu da beste kontinente batzuetara tendentzia, azten da eskuin mutura gero eta indar gehiago hartuz, eta berez, ba, bueno, eta berez nik esango nuke, azkenengo amarka honetan, noin txertan gauden amarka, ba, hogeta margaren amarkatik, kiduen momentu boteretsuenean, dagoela, eskuin muturra, bueno, Italian gobernuan dago, Holandan egon da, Austrian ateta, bueno, hainbat dekutan, ez, republikatzeko nire badago boterean, Alemanen inoiz baino indartzuago, ez? Eta orduan ora gertzen da, berriro ere, autoa eta eskuin muturen arteko lotura, era honetan beste era baten egituratuta esango nukenik. Orokorren eskuin muturrak asko daten du erreakzio moduan, ez? Balen hitz egiten nuen, ez? Ba, adibidez, nahiko konsensu eraikitzen gizartean, behintzat ofizialki, rasismoa txarra zela, ez? Praktika, bueno, rasismoak esitzen jarretzen zuen arren.
0: Baina zegoen ondo ikusita, ez? Esatea modu zuzen batean, ni supera rasista naiz.
1: Hori, ni rasista naiz, eta putos negros, putos... Hori... Baina horren

0: Eta horren aurrean ere, eskuin mutura, pues, azten esaten hori gezurra dela, eta berez, bueno, gizonak direla, diskriminatuenak, eta bar, ez? Ba, gauza bera egiten du, autoarekin. Autoarekin ere, ba, bueno, esaten dute, karo, ofizialki esaten diguten ez autoa. Gutxiago erabili behar duguna, hori esaten dut, ba, ez, autoa gehiago erabili behar da, eta berez, autogidariak gara gizartaren sektore diskriminatuena.
1: Hori horrela da.
0: Hori, ba, Poloniako automobilisten alderdiak horrela esan zuen, ez da. Eta hor badago, eskuin muturrak badauka lotura handia, edo maitasun handia autorekiko alde batetik, ba, bueno, erreakzio ikuspegi horretatik, baina gainerare autoak berak baditu...
1: Ezaugarri batzuk,
0: hainbat ezaugarri, ba, bueno, laguntzen dutenak, ez? Eskuin muturreko izateari.
1: Beraien iruditegiarekin, ez? Nahiko ondo enkajatzen dutenak.
0: Hori da, zen horret, kotxak da, alde batetik, askatasun individuala, familia nuklearra eta jabetza pribatua. Hiru ideia horiek indartzen ditu, eta hiru ideia horiek oso bat datoz gaur egungo eskuin muturrarekin. Ez da, zen lehen nahi patzen nuen, bai, Europan hartu dela indarra eskuin muturrak azkenengo markatan, baina bereziki azkenengo impulsoa estatu batutatik ere etorri da. Ez, bueno, ja tipartiren garaitik edo basegoen, nahiko indartzen, eta bereziki, ba, bueno, Donald Trump etxe zurira aldu zenetik, bara indartxogo, badakigulako, ba, estatu batutuak zenbat milioi euro bideratzen dituzten orokorrean mundu mailan euren influentzia politikoa indartzera, ez? Eta, ba, azkenean, kasu honetan, eskuin muturrak orduan fondoien lortzeko, ba, asko daten du ideologia horretatik, ez? Eta hor sorotuta dago askatasun individualaren kontzeptua, ez? Zike estatu batuarrean oso barrenatuta dagoela, hor, ba, daukatelako imaginario bat nun individua bera bakarrik bizi daitekeen, eta... Ba, bueno, gizartea zeo zer externoa den individuari, ez?
1: Autaskoa, ez?
0: Hori, Europar rentzat nahiko ideia estrambotikoa, egia bada ere, gero eskumuturaren bidez, ba, bueno, jendeatek sinisten duela, baina, bueno.
1: Eta oikoa, ba, bai.
0: Zubenetan, ba, akizu Europan bizi basara, ba, bueno, betidanik, mende milenioetatik, batera bizizan garela, gizartean bizizan garela, eta on, eraiki den guztia, ba, bueno, era kolektibo batean, eraiki dela, ez? Baina, estatuetan badago mito hori, ba, bueno, estatuetak utxik zegoela lehen, eta hori ontzirela, mende baldenantza joaten, euron rantxoak sortzen, eta banaka, eraiki zutela herrialde hori, individuen konjunzio horren bidez.
1: Rantxo autarkikoetan hor.
0: Askatasunen ikuspegi hori, dela askatasuna versus gizartea, nire ustez, bueno, askatasunen ikuspegi nahiko okerra dela, ez, bueno, gu askeak izateko, gure inguruko gara askeak izan behar dinela, esango nuke nik, ez, hor, bueno, badago askatasun kontzeptuan, nire ustez, disputatu beharko geni okera eskuinari, baina, bueno, bai virtuela askatasun individuala ikuspegi horretatik ikusita, eskuin muturraren nahiko pilare zentrala. Eta autoak laguntzen du horretan, ze, karo, zu auto zoazena, zuk daukasun ilusioa, bereziki, bueno, autoen iragarkian oso argi gertzen dena, bueno, zu zoazena, zure kabuz nahi duzun lekura, zuk nahi duzulako, eta zure gidaritzapean horra eltzen zarela. Zu individu autonomo zarela.
1: Aislatu egiten zara, kanpotik dagoen guzti horretatik.
0: Hori, horre egia, astu behar duzula, momentu baten, itzi behar duzula begiak, eta imaginatu errepiderik ez dagoela, ze, bueno, errepideak gizarteak eraikitzen ditu, berez ez.
1: Baina, bueno.
0: Administrazio publikoak gurean, baina, bueno, hori astuta, hori errezastu alduzu, imaginatu ezak ez, zuk, zure kotxearekin ez, zuk zeuk erosi duzun kotxearekin, nahi duzun lekura, heldu zaitezkela. Garraio publikoan berriz, gizartearen presentzia asko zesarriagoa da. Zueltzen zara horra, hori kompainia publikoa da, edo behintzat subkontrataren bat izaten da, bilete erosi behar duzu, gidari bat dago bertan, orduan horrak ikusten dena da, zure mugikortasun hori albidezeko, zuri askatasun hori emateko, hor jende gehiago dagoela lanean, ez? Ez arela zu, era individualista batean. Gero, familia nuklearraren kontzeptua, hau, bueno, autoak, segaitik autoak ez dira, oso auto gutxi dira bi pertsonentzako, edo pertsona bakarrarentzako, ez da? Auto normal egiten da, bost plazetarako, lau bost plazetarako, zergaitik. Hori delako, familia tradizionalen tamaina, ba, bueno, gure herri aldetan, ez da? Oduan hor, askotan lotzen da, autoa, ba, hor, familiarekin, hori...
1: Gikotea gehizeme alaba, gutxiz bat.
0: Gehizeme alaba, ez? Depende zema zeme alaba, kotxe handiagoa, txikiagoa, edo dana dalakoa.
1: Eta hain zuzen ere, jende askorentzako, bada espada, ez? Nik erosiko dut, ez dut erosiko bi plaza bat. Ez? Gure gizartean bi plaza bada gehiago, pues igual, deportibo bat, edo dana dalakoa.
0: Hori da, portxe bat, hor joteko zu, ez?
1: Hori da, naiz eta... Pues,
0: eskapatzeko, emakumea dagoen bitartean umeekin etxean, basu.
1: Naiz eta, akaso, ba, jubilatu askorentzako erosten dituztela olako BMW erraldoia golan badirudila furgoneta bat dela, baino berezko txe bada. Zentzu gehiago ekiko luke, bagian kotxe txikiago bat erostea, ze, bueno, berez zertarako nahi duzu, ez, olako trasto bat, ez.
0: Bai, baina, bueno, duen,

0: Txean, zoaz hor zure familiarekin, zu zeu, zu gidatzen, eta zure familia defendatzen, ez? Eta noski, kotxeare jabetza pribatuarekin hori, ba, bueno, lotura argia da, azkenan, bueno, kotxeat diru desente balio du, eta zurea da, ez? Jendean da nomen ez du autoa alokatzen, orduan bada ere, ba, bueno, zure jabetza pribatua defendatu behar duzuna, orduan. Eta gero, beste lotura handi bat, kotxea eta eskuimuturan artekoa da, zu kotxe zoazenean, gizartearen sektore zozabalatzuk erituzela ikusi behar. Bueno, orokorren zara inorekin batera egon behar, jona zara zu bakarrik zure kotxean.
1: Gien ez jota A8-tik baldin bazoaz, ez? Eta eman behar baldin badio zu txartela edo zer, ez? Hor dagoen...
0: Hori, ja, buska iso, igual, inkuz agurtu behar duzu, ez? Baina, bi ate baldin badaukazu hori ere, ekin dezakezu, eta egon zaitezko orduak eta orduak, inorekin hitz egin gabe, edo inorekin hartu eman bat eukitzeko beharrik gabe. Eta bereziki, aldituzu, ez ikusi, gizartearen gorroto dituzun hainbat sektore. Zo, zu benetan, bandima zara, hori eskuin muturreko arrasista bat, bagia da zuk, egia Europan zailagoa dela, beti ere, baina estatu dut bizio bandima zara, zure txaletoan edo Europan bertan ere, bizio bandima zara, zure txale, zure etxe bizitza honi familiar horretan, garajearekin, goizetan ateratzen zara auto zorra, zoaz, lanera, doian behar duzun lekura, bueltatzen zara auto zure txera, egia da gizarteko sektore oso zabal batzuk ez dituzela ikusi ere egingo.
1: Bai, nolait pixkat burbuiatxo bat sortu dezakezu.
0: Hori, egingo zuna bat, telebistan ikusi, zeran oiek jalapurtzen duten, oiek ez dakiz ero gauza egiten dituzten, maritu zuen joiz topatuko. Berriz, garraio publiko hartzen maldin baduzu, ikusten duzu gizarteko sektore oso zabalak. Igual aberatzenak ez dituzu ikusiko, oiek zailago egitea ikusten, baina balangile prekarioekin eta topo egingo duzu. Ikusiko duzu populazio migrante, eta ikusiko duzu, kaso askotan, zure moduan ere, goizean, lanera doazela, gero lanetik bueltatzen direla, edo ospitalera doazela, edo, bueno, bizitza normal bat dutela, azken finean, pertsonak direla. Eta da nore, eskuin muturak egiten duen deshumanizazio prozesu hori ere, nolabait, desmontatzen dizu. Ikusten duzu nada, bueno, ba, bueno, gizarte anitza dela, baina azkenan guztiok garela pertsonak, eta langilio garenok gauza asko elkar lotzen gaituztela. Egun ero guazela lan asaila dutu egitera, bueltatzen gara gure etxera, erosketa egitera guazela, eta barluze bat, ez? Orduan hori ikusten dugu, zelan, autoak ere indartzen duen imaginario hori, eta ere, imaginario horretan bizi den jende hori segurtasuna ematen diotela. Ze, klaro, zuk, benetan, uste baldin baduzu, gizartean sektore oso zabal horiek, iltzaiak direla, lapurrak direla, zikinak direla, noski ba, zu beldurtuta joango zara garraio publikoan. Eta gila da, nik, bueno, hor berezik interesgarria da, eta, bueno, kontuan azuta, saio hau Subfluviala eseko akampadanako prestatu genuela ikusita, interesgarria da, aztertzea Subfluviala es plataformako TikTok kontuan agertzen diren komentarioak.
1: Zeren lako mesua jasotzen diren hortik.
0: Berez, ja, bueno, egin genuen Subfluvian ingunan, egin genuen saioan, ja, egin genuen greatest hitzen kompilazio bat. Baina hor, esarritan agertzen diren mesuak, nun, planteatzen den, garraio publikoa oso oso arriskutsua dela, labanka detengabeak daudelako, lapurretak, osea, benetan, imaginario beldurgarri bat, eta badago la jendea sinisten duela, benetan hori.
1: Madrid bizi direla Pariseko auso txungoenetan, ez?
0: Bai, edo Bronxen, edo Nueva Yorkeko metroan, egia da, hemengo garraio publikoa, bueno, agian, gau esartzen badin baduzu, ba, bueno, gau zarraren bat gertatu daiteke, nik bat ikusi dut nioiz erretxe, no, ez dakit.
1: Bai, baina, bueno,
0: droga txungoren bat.
1: Kotxe hartzen baldin baduzu gau ez, bai, gauza arraroak, bai, ikusi ditzak.
0: Bai, bai, oza, zen edo, a ber, gauean bat ikigu, gauza arraroak ertatzen dira, ez. Ba, ez te horoko horrean, Bizkaiko garraio publikoan,

Gaurko egunez, 1909ko maiatzaren lehenean, Donostian bandera gorria jarri zen lehen aldiz. Langile elkarteen federazioak bandera gorria ikusgai izan zuen Gipuzkoako hiriburuko bere egoitzan egun osoan zehar. Elkarteetako delegazioek mitina egin zuten langileen egunaren arira. 8 orduko lanaldia eta lan baldintza hobeak eskatzeagatik preso edo epaibidean zituzten langileentzat amnistia eskatu zuten. Gobernu zibilera ere joan ziren, eskaera horiek jasotzen zituen agiri batekin. Langile elkarteen federazioak paper aktiboa izan zuen Donostian ideia aurrerakoiak zabaltzen.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

malenkonia gauero pisten, taldean alaita bakarrik triste, dena dijoa polik hiltzen, ateak betiko izten, malenkonia gauero pisten, taldean alaita bakarrik triste.

burra honek aldutan auka, inkomunikatutako astronauta, patuak planetan astronauta, denboren artean galdu naiz, zingo naiz inoizatzera itzuli, bizitakoak espatu zentzurik, denak amaiera bat dirudi, zintipen artean galdu.

1977ko maiatzaren 14an, Espainiako poliziak Manuel Fuentes Mesa hil zuen Ortuellan, amnistiaren aldeko astean hau ere. Ezkon aurreko agurrafaria ospatzen, errepidean oinez zihoan goizaldean lagun taldea. Poliziak taldea geratu eta bapatean buruan tiroa jo zion. Ikurrina eta Andaluziako banderarekin ehortze zuten. Poliziak eraso egin zien hiletara hurbildutakoei eta fabrikako lankidek familiari egun bateko jornala eman zioten.

Bueno, atzaldeon, entzule guzti hoi, azten da, azten lehen horrezela, sortiretan House of Beats, txapa egatian, laurogeita hamazazpi.gehi FM, edo internet bidez, www.txapegatia.org.

Txaune omenol ditua, azte honetan joazen aztien lizan berota mazazpi urte zitzula, isa berrogei album, eundaka single eta EPG kaleratutako artista, ba, mentxe gure omenol isa, goian bego, when the first try. Eta, bueno, ba, ja, itxura duko moduan, aurrera pen batzukin hasiko ba, hau maiatzak bixan ertengo da, baina, bueno, berez, 1981 sortutako Alemaniar irukote bada, NDW, New German Wave izeneko mugimendua sortu zeben eurek, eta, bueno, eure die Luna Park. Euren influentzia, Rosie Music, Franz Zappa, Sex Pistols, Ian Dury, eta barreta bertar zein ziren, eta bueno, hau neorkosten daune disko hau, 1982 kaleratu zen, beraien debulana, baina nontzen berriz berargitaratzen dabe biniluan ba, remasterizatua, hor da, menentzuko Luna Park, World

astio pasatia Luna Parken diska Dark and Tricks disketxea kaleratuko dau. Eta oin entzuten zabiztena fondotik maiatzak amairuan irtengo da. Eta ba, gure produktore favoritu adan oneria mintza dan Brasikaren lan berrixa da. Zibil musik taleko dau. Eta, bueno, singelau beran lehen diskuan berrargitaratzerekin batera ertetzen da. Eta, bueno, singelotan ba, besti berri bat, hau, entzuten abizena, Get Down. Eta albumeko abesti baten erremixarator bize peskoziar bikotia indakoa. Maiatzak amairuan kalian, esan dauda. Eta egun berdinean, irtengo da, urrengo entzungon diska etxeko laguna dien Forbidden Colors taratzen dau Eduardo de la Calle artista Barcelona artarren lan berria, bueno, aurrekoan kolabro sinota behin zeben, baina bueno, enguan ja beran epe beran beraketaratako bakarrik etaratako epia aurkezten dau Supreme Blue daukaisena besti honek. Eta bueno, EP horrek hiru abesti original ekartzen dau eta azkenengo remixa txefarena oinguan. Forbidden Colorsen laugarren erreferentzia, Eduardo de la Calle.

Bueno, eta kaina pixkatuin jarretxuko, orain guentan Mandrake aka Bo Williams, bere Eternal Mind abestitzakin, residualen erten da 2001. Bo Williams.

Bueno, ez da moten astelen adenik, matxoso samar gabizeta. Konturatu konsinaten bakarrik nina bilera bizketan, kepa ez da atrebitzen ormandutan dagoelako, eta buda falta da, belandako mendik agur bat. Eta aurrera jarraitzuko, gurrengo artista Maxi Sound System, bere Soundwatch izenekua, Brightonen jaiua, Ingaterran. Eta, bueno, entzun entzun duguna da His Hat Was His Home, bere txapela bera etxea zan, ez da giz, esan nahiko da ben, eta oa, 2011an erten zan Koyak Giant Sounds zigiluan. Hortxe, Maxi Sound System.

Bueno, hor da Maxi Sound System konturatuko sinaten, bere este Temptations taldean Papa Wosa Rolling Stones klasikuan berzino bat dela, Maxi Sound System atroki dugu. Eta hurrengoko bikotia be, bueno, klasiko batzuk, Metro Area, Detroitik, barkatu New Yorketik, eta euren Proton Candy hemen 2004an irten dakoa.

bueno, ba, esan bezala, martxoso dia gaztelera, bai. Horzen die metroaria bikotia, Morgan Geist eta Darsan Jezrani, eta hurrengo abestia Wiz Mountain artistena da, ba, Best Boy Electric moduan ez produzitzen dau, DJ Empty, Dr. Rocket, Mr. Vertigo, Mumblin, edo danok esatzen moduan Matthew Herbert. Mila bat zirundela eta masortu zen eta lazen amere lehen diskua, Wiz Mountain is Dead, eta 2012an bigarrena, Tesco. Abesti hau diskortakoa da eta abesabietatzen jatzen.

Bueno, hor izan dugu James Mason, piano jotzaile ospetsua, Roy Ayersekin bandan jotzen ibili zena. Eta, bueno, honekin sartze ginen ja programako azken atalian, ez? Abesti zaharrak ipitzen duen atalian, hau 1986koa zen. Beraz, hor sartuko zen. Eta, bueno, zera dauko gorre parriadia gertatzen, eta azkenengo abesti zakin utziko dugu gaur. Tantra da taldia, Hills of Kathmandu, Kathmanduko menditsuak edo. Eta bueno, Tantra Celso Balli, egia italiarra, eta emendako zuela 1979 garren urtean erten dako Hills of Kathmandu. Datorren aste arte, agur.

Mila bederatzeron deirurogeita amabiko maiatzaren seian, Zeanuriko abadeari 150.000 pezetako isuna jarri zioten hildako frankisten omenezko oroitarria kentzeagatik herriko elizatik. Antonio Añoberos Bilboko apezpikuak baina, aginte zibilaren agindua desobedituz, uko egin zion Martin Olazar Uribe abade gamiztarra prozesatzeari.

0: Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplikadadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.
1: Irola Irratia 107.5 FM.

0: únicamente el mismo pueblo trabajador vasco puede solucionarse sus problemas.
1: Maiatzat bat eginen efemerideak.
2: Mila bederatzireun laro geitabiko maiatzaren hogeita maika, Espainiar Estatua, Naton zartu zen. Mila bederatzireun eta laro geitabiko maiatzaren hogeita maikan, Estatu Espainiarra Aliantza Atlantikoan zartu zen, Naton. Artean, Leopoldo Calvo Sotelo zen Estatu Espainiarreko gobernu buru. Zortzi jabete lehenago Tejeroren Guardia Zibilen kainopetan egondako diputatu berberek hartu zuten Naton sartzeko erabakia. Frankoren diktadura amaieraraino babestu eta transizioa gainikusi zuten Estatu Batuek, Estatu kolpe hura zeharka babesten zutela bazekiten diputatu horietan. Bazekiten AEB-en Estatu idazkari zen Alexander Hegek onakoa esan zuela beraien baiketaren arira. Egoera hurbiletik jarraitzen ari gara. Espainiaren barne afera da. Goizegi da adierazpenik egiteko. Parlamentuko bozketa horretan Espainiar Estatua Naton sartzearen kontrako kanpaina egin zuen PSOEk. Baina alderdien eta Tejeroren golpean parte hartu zuen ejertzitoaren parte baten arteko itunen ondorioz, 1982ko urriaren 28an PSOE boterera heldu baino lehen izan zen. Naton mantentzearen inguruko erreferenduma egitea izan zen PSOEren hauteskunde kanpainaren puntuetako bat, baina Natoren aurkako mugimenduaren presioen eraginez PSOEk erreferenduma deitzeko beharrean ikusi zuen bere burua. 1986ko martxoaren 12an egin zen. Gobernura heltzearekin batera eta Felipe González presidente izanik, PSOEk jarrera aldatu zuen. Estatu Espainiarra Naton mantentzearen alde agertu zen. Iritzi aldaketa hori erabat lotuta zegoen. Batetik, Alemaniako sozialdemokraziak emandako laguntza materialarekin, ekonomikoarekin. Eta bestetik, 1981ko otsailaren 23ko estatu kolpearen aurretik eta kolpea bitartean egindako itunekin. Erreferendumean ezezkoa honeko lekuetan gailendu zen: Kanariak uarteetan, Katalunian eta Euskal Herrian.